nuanom ɔma yɛn sakra yɛ adwei na ɔsoro ahenni no abɛn na me ne wo bɔne nti